نہیں آئیاں لیکن جو اپنے شریر نو بچا کے آ گیا جے کوئی پروفیسر سی اس دی پروفیسری نو کوئی نہیں کھو سکیا جے اگر کوئی اپنے شریر نو بچا کے آ گیا ڈاکٹر دی ڈاکٹری نو کوئی نہیں کھو سکیا جے اگر کوئی انجینئر اپنے شریر نو بچا کے آ گیا اس دی انجینئر دی یوگتا نو کوئی نہیں کھو سکیا جے سنسار دے تبادلیاں وچ جے کوئی اپنے شریر نو بچا کے ڈاکٹر آ جائے تے ڈاکٹری قائم رہندی ہے پروفیسر دی پروفیسری قائم رہندی ہے

0: دل سرت کرے کو میری درشن دی جے کھول کوار ہو رہے نا سکا.
1: پرماتما تو تے جاننا ہے کہ میں تیرے درشنا تو بنا رہ نہیں سکدا, پھر دیری کیوں, وچ پڑدا کیوں, وچ دیوار کیوں. ہے پرماتما شنو ہٹا دے, میں اتنا چر صبر نہیں کر سکدا, میں تے جیوت رہ نہیں سکدا, مینو جلدی درشن دے دے, ایسی کرپا میری تے کر دے. اسی بھی ایسی ہی بینتی کرنی کہ پرماتما ہر بن رہ نہ سکو ایک راتی, ایسا جیون بن دے ایک ناگا بھی نہ پوے. روز گرو دربار وچ آئی, وہ تو تاہی ہو سکتا ہے نا جی من اندر ایسی تڑپ ہوئے, جی ایسی لگن لگ جائے کہ پرماتما جی تیرا گرو دربار نہیں تے کوئی بھی چیز نہیں, جی تیرے درشن ہو گئے نہیں تے سب کچھ سفل. ایسا نیم بنانا ہے, ایسا من اندر عقیدہ کرنا ہے کہ ستگر ہر بن رہ نہ سکو ایک راتی, جوں بن عمل ہے عملی مر جائی ہے تیوں ہر بن ہم مر جاتی. ایسی سدگر ساڈے تے میر کر دے. سہبن چ بنا اپدیش دتا, ایک کڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا. پرماتما ایک رات تے کتے رہ گی جی ایک کڑی بھی مینوں درشن نہ ہون تے میرے لئی تے کل جگ سامنے آ کے کھڑا ہو جاندا, میری حالت کہو جی ہو جاندی ہے. پرماتما اے درشن میرے کول نہ کھو, میرے تے درشن دی کرپا کری رکھ. آؤ اسی بینتی کرنی.

نام دیو نے ایسے ہری دے گن گائے دورا پھر گئے. سیاسی دی وار وچ پڑھیا جاندا ہے ہنکاریاں نندکاں پٹھ دے نام دیو مکھ لائے. ہنکاریاں وال پٹھ ہو گئی نام دے وال مکھ ہے. پر تیان دینا سادھ سنگت اونا دے دماغ پھر نہ پھرے. اونا نے اپنی جات تے مان اسی طرح رہیا. اونا نے جوت نہ ویکھی کہ نام دیو آل پرماتما نے منہ کر لیا ہے ساڈے وال پٹھ کر لی ہے. یہ دا مطلب اے دے اندر پرماتما دی جوت ہے نہ پہچانو. سادھ سنگت نام دیو نو مندر وچ اودو بھی تھا نہیں سی اج بھی تھا نہیں. اے پونا ستارا پاسے مندر ہے نام دیو دی مورت اج بھی مندروں باہر ہے. پر تن گرو ارجن صاحب نے کہا آ نام دیو آ میرے کولا کی ہویا تینو مندر وچ کڈیا گیا میں تینو ہر مندر وچ بٹھا دینا. سادھ سنگت تن گرو ارجن صاحب نے مندر وچوں درکارے نو ہرمندر وچ بٹھا دیتا. پر کمال دی گل اے ہے نام دیو اودوں بھی ہرمندر وچ سن نام دیو اج بھی ہرمندر وچ نے. کسے سکھ دی طاقت ہے